گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو این سی بی نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ این سی بی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے۔ تھانکنگ توانگ کئی طرح کی منشیات اور نشیلے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا۔ یہ کیس این سی بی اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی، جس میں سے این سی بی نے دو کیس درج کیے تھے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگاواٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں، جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پرائیویٹ انگریزی روزنامے کے ساتھ بات چیت میں جناب جوشی نے کہا کہ بجلی کی 33% مانگ قابل تجدید توانائی کے وسائل سے پوری کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی تبدیلی سے توانائی کی صلاحیت میں بڑی تیزی سے اضافے، گرڈ کو مستحکم بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے۔ روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارت خانے نے مزید بتایا کہ سفارت خانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤجی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دن کے ایک اور میچ میں راجستھان رائلز نے دلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل دلی کیپٹلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے 2 روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی

0: شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا جائے گا۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی ہے۔ آج پرستت ہے شری وشنو پربھاکر کا لکھا ناٹک کوپے۔
2: یہ ہے میرا کوپے۔ جوڈس کا پروگرام اچانک بدل گیا۔ میں اس کا ٹکٹ واپس کرنے جا رہا تھا۔ آپ کو آپتی نہ ہو تو؟
3: مجھے کوئی آپتی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو 10 دن تک سادھنا کیندر میں رہی ہوں۔ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ سفر کرنا مجھے برا نہیں لگتا۔
2: کوپے میں بھی؟
3: کیوں، کوپے میں کیا ہے؟ دو برتھ ہیں، ان پر کوئی بھی دو یاتری سفر کر سکتے ہیں۔ دو استری دو پروش، یا ایک استری ایک پروش۔
2: جی ہاں، ایک استری اور ایک پروش دو ہی ہوں گے اس کوپے میں۔ اچھا سفر کٹے گا۔
3: ہاں، نیند اچھی آئے گی، یا شاید بالکل نہیں آئے گی۔
2: آپ میں جیوٹ ہے، لیکن 10 دنوں تک تو آپ
3: وہاں سب کو ویسا ہی ویوہار کرنا چاہیے تھا جیسا میں نے کیا۔ سادھنا کرنے آئے تھے ہم لوگ۔
4: اچھا، میم صاحب آ گئیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں،
2: سنو کنڈکٹر، دو کپ کافی ملے گی؟ لیکن رکو شانتنا جی، اب تو ڈائننگ کار میں چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔
3: میں نہیں جاؤں گی، رات کو میں نہیں کھاتی۔ کنڈکٹر، میرے لیے کیول ایک کافی۔
4: جی ہاں میم صاحب، کافی آ جائے گی۔
2: میں تو ڈائننگ کار میں جاؤں گا۔ 10 دن تک من اور تن دونوں ہی بھوکے رہے۔ نہ اب اور من کو نہیں مار سکتا۔
3: تم نے مارا ہی کہاں ہے، مارنے کا ڈھونگ کیا۔ اچھا جاؤ، میں دھیان کرنے کے بعد کچھ دیر کام کروں گی۔
2: اوکے، لوٹ کر باتیں ہوں گی۔
3: اوکے۔
4: میم صاحب، یہ رہی کافی، کچھ اور چاہیے؟
3: نہیں شکریہ۔ اب ذرا ایکانت ملا۔ سونے سے پہلے اپنی ڈائری لکھ لوں۔ گرو جی دوسرے مہاتماؤں سے کتنے بھن ہیں۔ وہ نہ پربھاؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے جانتے ہیں، نہ دوسروں پر چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے ایک سہج ستیہ کا آوشکار کر لیا ہے، کیونکہ ان میں ایک موہنی شکتی پیدا ہو گئی ہے۔ وہی شکتی دیش ودیش کے نانا پرکار سے ترست ویکتیوں کو اپنے پاس کھینچ لیتی ہے۔ اجیات شانتی کی کھوج میں بھٹکتے یہ ویکتی کیسے سہج وشواس سے اپنے جیون کی کہانی کھول کر رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے۔ وہ جوڈت جس کی نیلی آنکھوں میں گہرے آکاش کی جھلک ہے، جس سہج بھاؤ سے کھلکھلاتی ہے، اسی سہج بھاؤ سے اپنے من کی ساری پردیں کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اس دن وہ اپنی پیاری پیاری سی بچی کے لیے میرے پاس سے گزری تو میں نے مسکرا کر کہا، ہیلو جوڈی، کتنی پیاری ہے تمہاری بچی، کل بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ یہ جس کے پاس جاتی ہے اسی کی ہو جاتی ہے، میری طرح۔ اب گرو جی کے پاس سونے کی ضد کر رہی ہے۔
5: اچھا، مانتی ہی نہیں، اسی لیے اس کے پتا کے پاس لے جا رہی ہوں۔
3: کیا تمہارے پتی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں؟
5: میری شادی نہیں ہوئی ہے۔
3: کیا؟ لیکن اس کے پتا بہت سندر ہیں، اوپر کی منزل میں ہی تو ٹھہرے ہیں۔ ان سے ہی اس لمبی یاترا میں نے یہ سندر بچی پراپت کی ہے۔ آپ کتنے دن سے